0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
7: Slušate Blok radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne?
3: A otko znaš da nije student?
4: Mi se periraj, da si montanja. O, bela čao, bela čao, bela.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodin, Bog je veliki da sudi?
0: Da.
2: Blok radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Blok radio. Glas koji pripada svima.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džez.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi?
0: Da.
2: Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

zamaknu u glaj. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano,

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Ljudi, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: To je Blok radio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje.

sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
10: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

prošlo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Blok radio.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

sveto od loše vina. Ne ljubi me noćas, biće suza, stihovi će teći.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Dođi, Marko. B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Treba se naš mi. Koji prvi?
1: Pa, jedan krug nismo pjevali.
0: A trebalo?
1: Da. Vrati isto.
2: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest i

To možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao.
2: Zar za mene nema sreće?
0: Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodin, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
3: Blok radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Blok radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne?
3: A otko znaš da nije student?
5: This man is no ordinary man.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

hieß es, die, wie? Yeah!

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

srušio sam njen svet. Znam. Ali da nisam. Kako bi ona znala da neko već gradi? Možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Dobro veče svima. Koliko nas ima ovde? 1, 2, 3. To je magičan broj 3, a? Tu smo da vam ulepšamo ovo kišno nedeljno popodne i da slučajno ne gledate ili još gore slušate neke stvari koje se dešavaju, na primjer, u Beogradskoj areni. Ali, pošto smo mi skontali da nas sluša i Nepomenik, pošto je propušao da odgovori na ovu emisiju tako što je naručivao pesme u kolima, pa možda da otvori radio stanicu, da se malo ugleda na nas. Mi ćemo malo da, kao i uvek, da vas pozovemo da nam pišete na društvenim mrežama i u četu koje pesme i komen poručujete. Za početak mi imamo jednu pesmu, evo nemam pojma, ja sam izabrao tu prvu pesmu, zato što sam slušao ovog Branka Ružića. Jeste ga slušali kao on gostuje sad i na našim televizijama.
2: Da. Ali bolje da ne gostuje, pošto ne znam da komunicira.
1: Zato je prva pesma je za njega, to je Goca Božinovska, Neodoljivo, zato što me Neodoljivo podsjeća na mladog Dačića ili daleko bilo na mladog još nekog prethodnika svih tih pozicija SPS-ovskih. Ili vas malo podsjeća?
3: Pa ja ga jedino pamtim po... smeni, odnosno kad je dao ostavku posle Rivnikara, do tada se nešto nisam ni zanimala ko je Ružić. Nije bio nešto uvijek,
1: on je bio kao, uvek
2: ide i Senke.
1: On je kao mlad, znaš, on je kao perspektivan, kao reforma SPS-a. Tako da će sada pravi svoju stranku. A druga pesma je...
3: Za predsjednički izbor.
1: Za predsjednički izbor. A druga pesma je od... Ivice Dačića za tog Branka Ružića, a to je Dragan Jovanović, Ružo Rumena. Idemo da slušamo, pa se polako vraćamo.

0: želje, čestitke i pozdravi.
1: Mi smo krenuli jako sa narodnjacima, kafanski.
2: Pa kako drugačije?
1: Pa zato što smo mi, realno, naši protesti svadba, njihovi protesti sahrana.
3: Pa vaša sa Vendi.
1: Ali zato, zato mi idemo uvek jako ovde, preći ćemo, neće biti samo narodnjaci, ali šta da radimo kad ljudi nekako najviše želje, čestitke i pozdrave šalju u obliku narodnjaka, nekako je, znaš, ko mali oglas. Možda
2: možeš da posvetiš Ivici Dačiću?
1: Ne znam.
2: Znači sve se samo piše.
1: Sve se samo piše. E, slušaj sad naredne dve pesme, opet su u tome, znaš, kao Dačić odlazeći, mator čovek, Ružić dolazeći iz kontre, ne znam, mlad čovek, i onda sam, imamo dve pesme, jedna je Sanja Maletić, mlađi.
2: Jao.
1: To je nešto ide, šta imaš Pravu ti što duš. Nema mlađi, jel da? Druže. Ma, zamisli sad glasača SPS-a, koji, veliki broj glasača SPS-a koji trenutno sluša blog radio, ali možda tih neopredeljenih, razumeš, ali tako to gađamo sad, to nam je bitno.
2: Tako je.
1: E, a druga pesma je Mina Kostić, stariji čovek.
2: Sve bolje od bolje.
1: Ja mislim da je bila čak i neka priča oko Dačića i Mine Kostić.
2: Pa moramo samo da pazimo da
1: neka priča.
2: Ne padne neka srčka.
1: Zeznuto je to. Zeznuto je...
2: Kad je Dačić u pitanju, sve je zeznuto.
1: Zeznuto je, godine su, naporno je, kampanja je, ne spavaš u svom krevetu. Znaš kako je kad je kampanja? Sam je usamljen, je, nema na koga da nema tu prijatelja starih da preuzmu pola. Bar nešto da se podijeli. Ali tako je, nema tu sad mnogo, nego mnogo pameti. Sve poenta tu da tu dolazi smena generacija i mi podržavamo studente, koje je to isto smena generacija, ali tako dolaze mladi, dolaze novi. Vrijeme je da stari malo, jel da? Ne mora ono, ali može u dom penzionera.
2: Da odmore.
1: Pa da to odmore. Je ono u redu, to neka pecanja, šta se još radi, igra se šah, ne znam, jeste gledali spot da, ne pomenika.
2: Pa ne gledam.
1: Bravo.
2: Samo studentska lista.
1: Bravo.
2: Jer studenti pobeđuju.
1: Tako da zaboravite šta sam pričao. Znači, slušamo mlađi, pa onda stariji čovek, pa vi presudite kom ćete se carstvu privoleti.

0: Nije loše. Stari, mlađi, mlađi, stari, stari, mlađi.
1: Unakorsno.
0: E, ovaj, kada smo pričali o tome da moraju da se paze stari i infarkta ovog udara, onog udara, zeznuto je, kampanja je sve levo desno, zato imamo i naredne dve pesme. Jedna je Zana, Nemam virus, nemam sidu.
1: Pa ne znam, kada je Dačić u pitanju, mislim da ima oba.
0: Ne znam, pa to ti kažem, može znači, da svašta bude, brate, ono, nema, mislim, korona, ovo ono, zeznuto je da se pazi. A druga pesma je Ceca Doktor.
2: U, idealno za šešelja.
0: Da. Ovaj, svi moraju da idu na redovne preglede, obavezno, posebno u kampanji, zato što to je kao kad je muzičar na turneji.
1: Apsolutno.
0: Svaki dan drugi krevet, drugo mesto, drugi grad, drugi hotel, druga hrana,
1: drugi kamiončić,
0: druga rakija, znaš, sve ono, treća rakija, znaš, nije to lako. Ajde, ovaj, mislim da su se malo i odvikli ovaj, oni da idu u pravu kampanju, znaš, sad mora da se da gaz, zato što su studenti dali gaz, pa, znaš, sad to mora
1: ali
0: da se...
1: Ali hvala im, oni nama rade kampanju.
0: Apsolutno.
1: I mi radimo, ali oni nama isto prave kampanju.
0: Ja mislim da ono što oni rade, vi ne možete smisliti. u životu da ih toliko ono da ih to znači
1: pa prvi put
0: ne možeš,
1: da nas ne kopiraju prvi put da nas ne kopiraju
0: i vidiš kad ne kopiraš onda propadaš
1: pa da ti propadaš jer se opiraš
0: sad ćemo da nađemo slušamo Zanu pa Cecu.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Nismo loši. Malo ove pesmice, sad ćemo polako da ubacujemo i ovo što su ljudi tražili, ali sada ima jedan mnogo jak kombo. Uvijek ima ta priča da li će oni da beže. Znate, kao da li će, koliko ima mesta u Falconu, ali dobro. Ako nisi predsjednik, valjda nemaš Falcon, jel?
3: Pa ne znam.
4: On je obični građan.
3: Ja kad vidim...
2: Koga je saobraćeno?
3: Ja kad vidim nepomenika i drugog nepomenika... Ja ih zamislim kako se drže za ručice i idu sve.
2: Idu sve zajedno.
3: Obila se Kalemegdan.
2: Ali niko ne kaže, ne pominju ljudi i za Dačića da li će da beži. Znaš, svi samo pominju SNS. Ima tu još kandidata, ne moraš ti budeš član SNS-a da bi bežao. Plus Dačić kapira možda ima malo više opcija.
4: Pa ima.
2: Možda bira
4: ima.
2: Zemlje malo.
4: Ima tamo malo.
3: Ali to je neki bugarski voz ljudi koji ima. Tako da...
2: E, zato... prva pesma je od Stoje Beži dok se živi zdrav, potopit ću ovaj splav.
4: Svi sam Šešelja.
2: Ako se...
3: Ako uđe na splav, on je otišao već.
2: Ali ako ne beže, onda za njih Snežana Đurišić ima malu poruku, mala soba 3 sa 3.
4: Mnogo
2: tako da to su ti opcije.
3: A to je mnogo. Pa
2: mnogo.
3: 3 sa 3.
2: Pa...
3: jedan sa jedan je njima dobeno.
2: Pa to je pritvor, možda si u zatvoru malo laganiji. Pa prvo, jedan sa jedan. Pa ne znam, ali bolje 3 sa 3. 3, kapiraš broj 3, zaokružite broj...
4: Da ga pamte večno.
2: Na.
3: Pamte ga oni.
2: pa zapamtili su dobro. Kao na ovim sad, kako ljudi izlaze na raskrsnice, i onda kad čaci imaju svoj kontra skup, kako da ga nazovem, pored. I nikad nisam vidio više Srba na jednom mestu da niko ne diže broj 3. A znate ono, ako je 10 ljudi na slavi, neko sigurno drži 3 prsta podignuto, bar za fotkanje. A oni
3: pa
2: mučenici ništa.
3: Pa dobro, pa nema ih ništa.
2: Slušamo Stoju, pa slušamo Snežanu Đurišić.

0: želje, čestitke i pozdravi.
1: Ja imam jednu preko veze. Iz Čačka su naručili za nepomenika, za hulju, za žvalu, za kako god hoćete. Milica Pavlović provereno spava sam.
2: Pa.
1: Ne mislite da je to istina sad? Možda ne. Znate...
2: Znate... Mislim da ga spava sa mamom i tatom. I ugrejano mlijeko.
3: Kako ako mama više voli Andreja? Možda sa kamenom. Možda sa kamenom. Možda,
2: bravo.
3: Ili sa Trumpom, ali kartonski.
2: Obavezno karton.
3: Ima
2: Carton City.
1: Jel ima Severina, ono, iz Inata smo bili jedno drugom kamen oko vrata. A? Dodat ćemo posle. Vidiš to sa kamenom, jel, mora da ima pesme o kamenju. Googlajte.
2: A kamen temeljac?
1: Kamen temeljac, kasno je za temeljac sad.
2: Pa utemeljio
1: se
2: bi.
1: Utemeljio se dobro čovjek. Znači, zato ćemo slušati Milicu Pavlović provereno, a onda slušamo magazin Minus i Plus. Koamer i Rus. To čuveno sedenje na 64 stolice. Ima opevano i u pesmi Korov, Hibiskus.
2: A 33 stolice?
1: 33 stolice. Može. Da vidimo šta ima.
2: Nekako bolje.
1: Znači, slušamo Milicu Pavlović provereno za gospodina Hulju i magazin Minus i Plus za istog gospodina Žvalu. Slušamo se.
0: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: stalno, ne stalno, sad posljednjih dana kreću ovaj, one priče, svi su čuli nekoga ko ima nekoga na VMA, ko ima nekoga na kliničkom, ko ima, znaš ono kao, od moje šurnjaje tetka radi, ovaj, radi na kliničkom, glavna sestra, pa mi javila, pa ti stigne poruka, pa ovo levo desno, i ovaj, uglavnom sad posljednjih dana priča se o Šešelju, gde je, šta je, nema ga nigde, njegov sin nastupa ovaj, u medijima, u crnini.
1: To je neko pretkazanje.
0: Ovaj, ne znam šta, mislim, baš me briga, pričam o njemu, on priča o meni na Informeru, tako da ono, lagani smo. Ovaj, tak, ali nema, znaš, malo je, vidljivo je da nema čoveka gde je čovek. Tako da, imaju razne priče i pominju se i neke amputacije, ali ovaj, kao što ćemo mi amputirati ovu zlu vlast 25. uveče. A ovaj,
1: ona je već amputirana, samo treba da je zacementiramo.
0: Tako je, bravo, Karlo.
2: Jel pratite onaj sajt?
1: Da. Koji sajt?
2: Aha, ne znaš.
0: Jel Crko Šešelj?
2: Ne znaš?
1: Ne.
0: Da,
2: no. Da, možeš.
0: Posjetite taj sajt, ovaj, imate live informacije, jel Crkva. Ovaj, tako
1: od
0: da,
1: glavne medicinske sestre, jel da?
0: Da, to naravno, vode sestre su ovaj, obučene da digitalno nastupaju. Ovaj, zato za Šešelj slušamo Dodirni mi kolena.
1: Koja kolena?
0: Koja kolena? Ne znam.
1: Ima duboko da se kopa do tih kolena.
0: A druga pesma apsolutno nepovezana. Apsolutno nepovezana. Ni sa ovom situacijom, ni sa prethodnom pesmom je Stoja Umri. Tako da...
1: Želimo.
0: Ajde da vidimo šta će bude.

0: želje, čestitke i pozdravi.
1: Sad naredni blok je, ima više, kako se to kaže, više ljudi je posvećen.
2: Itekako.
1: Pa, ja ga zovem pandurski blok. Prvo i osnovno, ono, posvećujemo bivšem ministru policije.
3: Apsolutno.
1: I kome još posvećujemo?
2: Pa, mene su kolege sa fakulteta, mogu već sad malo bivšeg, zamolile da posvetimo pesmu od Nele Vidaković, koja će ići našoj divnoj predsednici akademije, dr. Kijani Savić, koja, znači, samo čekamo moment, a i uživo ćemo je pevati kad bude došlo vreme posle 25.
1: Vidiš, ima pandura i kad nisu panduri. U civilu.
2: Pa,
1: u akademiji.
2: U akademiji, ona... Ali nju će i ovi i da hapse, a i ona je pokušala da glumi nešto.
1: Svašta.
3: Možda samo glumi ludilo.
1: Tako da slušamo prvo Zube, Niko ne mora biti pandur, i posle Nelu Vidaković, policija.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Ne smemo nekoga da zaboravimo. A mislim da ekipa SFDU-a će se složiti posebno, a to je ne smemo RTS da zaboravimo.
3: Apsolutno.
2: Ne sme da prođe jedna emisija bez da mi nešto, bez da mi RTS-u bar dve pesmene ne posvetimo. I ova prva je Jana i Lomi i Moli i Benzinom Poli.
3: Biće 25.
2: Samo
4: da izvučemo kada sve te srećnih ljudi.
2: Kada je izašao FDU video molim vas, odmah mi je ovo bilo u glavi. Razumeš ono to, tako da mi je baš mi ono kao nastavak, ovo je kao drugi deo.
3: A ćemo bezalavno 95-icu.
2: Kao šta je?
3: A mislim...
2: Tu se kaže koji je najjeftinije gorivo. Se trošimo.
3: Ima se, može se.
2: Pa da, to ono, sigurno ćemo nešto odvojiti. A druga pesma je od Riblje čorbe, Ostani đubre do kraja. Nema preletanja, brati. Mislim, ja ne očekujem, ali da bolje da mi kažemo.
3: Ja znam ko je preleteo. Zdravljamo Branka Ružića.
2: Znamo svi ko je preleteo. Eto, tako da ne možemo stvarno da RTS-u ne poručimo nešto. Nadamo se da u nekom boljem vremenu, u bližoj budućnosti, da ćemo imati slobodnije medije koje će moći da rade kako to treba. A taj RTS ne moramo ni da imamo.
3: Moramo za što je rad.
2: Za šta?
4: Imaćemo FDU.
2: FDU, RTS.
3: FDU, Radio Televizija Studenat.
2: Pa vidiš, ono, samo... Ali mora da se izađe iz one
3: ne,
2: zgrade.
3: Ne, ali moramo, ne.
2: Mora da se izađe iz one zgrade. Ona zgrada baš ima ono lošu karmu, brat. Razumem, znaš ono kao, kad sa nekim raskineš, mora neko da se odseli.
3: Ali ipak smo mi štrokaderi, znači mi brišemo štroku, kako da ti kažem. Tako da, mi ćemo ući. I...
2: Tako je.
3: Napravit ćemo da RTS bude svima dostupan.
2: Tako.
3: A ne samo vladajući stranci.
2: Obavezno, dečiji program.
3: I SPS-u.
2: Dečiji program, ljudi. Ja kao
3: apsolutno
2: roditelj
3: će biti
2: mora
3: program.
2: Da bude neki dečiji
3: naravno,
2: program.
3: Naravno.
2: Ovo je nemoguće da na nacionalnoj televiziji nema dečijeg programa ili ono što oni nazivaju dečijim programom. Mada je malo sve dečiji program. Ne znam, je li onaj magazin Oko dečiji program? Zvuči kao da je nešto za decu, Oko.
3: Pa jeste, ali opet... Ova država
2: grlo,
3: nam je...
2: Uho grlo nos.
3: Ja mislim da je ova država dečiji program, ali nema veze.
2: Jadna deca. Za njih se svi borimo. Biće bolje. Slušamo i Lomi i Moli i Benzinom Poli i Ostani đubre do kraja. Kraj je jako blizu.
3: 25.
2: Zakruži broj 3.

0: želje, čestitke i pozdravi.
1: Ja ne znam jeste primetili ovaj trend kod ovaj bivših predsjednika, bivših ljudi, bivših političara, da imaju razgovore sa neživim objektima.
2: Da, pogotovo kamenom.
1: Sa kamenom. I šta mislite da mi ubacimo jednu emisiju gde naši studenti intervjuišu nežive objekte? Naprimjer, stolicu, kofer pun
2: ugonu
1: para.
2: Garnituru.
1: Ugonu garnituru. Nešto znaš šta, kofer pun para, automobil pun para.
2: Komplet lepinju.
1: Komplet lepinju, fantomku.
2: Pendrek.
1: Pendrek, pa onda onaj štit.
2: Policijsku značku.
1: Policijsku značku i pravu i lažnu.
2: Pa ja samo znam da se na protestima nalaze lažne policijske značke. Tako
1: ka,
2: da...
1: To su iz Deksika.
2: Ovo, radio sam u Deksiku, tako da da.
1: imaju dobro.
2: Pa imaju.
3: Nova debata, lažna i prava značka.
2: Pa da.
1: Ali ovaj, tako možemo stvarno ono, neku emisiju kao tako da neko naši voditelji dođu i kao postavljaju pitanja, a on ne može da odgovori. Kapiraš? I onda voditelj mora da bude mnogo harizmatičan. Da izvuče.
2: Ti hoćeš da kažeš da nam je da predsjednik harizmatičan?
1: Ne.
2: U stvari nije ni više predsjednik, on je
1: neki lik.
2: Građanin.
1: Neki lik. Citizen Kane. Ovaj, ali to je...
2: Istorija filma 1. Pozdrav za Saju.
1: ali kažem ti nešto ono, ima da cedi kamen, ono, da suvu drenovinu, da razumeš, znaš ono kao da poteče voda iz kamena. Znaš, kad ti nešto radiš uzaludno, Sizifov kamen.
2: Zvaću ja nepomenika da mi ona objasni kako, pošto ja
1: ne znam. Možda...
2: Ja samo sa živim objektima razgovaram.
1: Meni, na primjer, kod tog videa je bilo interesantno zato što on izgleda kao da smo mi sad smislili nešto i ja izvadio telefon i snimam vas dvoje. Kao, jel imamo scenariju? Ma, lagano. Izgurat ćemo mi to, brate.
3: Izmislila sam.
1: I rekla da mi kao, znaš, pola slike u hladu, pola slike u suncu. Ja stalno pokušavam da nađem te skrivene.
2: A treba neka rasveta, kako bez rasveta?
1: Ali ne, znaš, ima nešto što se zove TikTok estetika. Ne znam da, ili učite to na fakultetu?
2: Ne.
1: Možda na nekom drugom fakultetu. Ne znam, možda ima neki. Zvaćemo nekog ovaj, sa drugi, možda ako neko ovaj, ima na fakultetu neki TikTok pred, neki digitalne komunikacije, možda FMK.
3: Mi smo u trećoj godini faksa od profesora koji je ćaci, inače radio na FDU, dobili zadatak snimiti TikTok.
1: Kakav je to fakultet, bre, čoveče?
3: Zašto? Pa kao, zato što morate snimiti TikTok.
1: Odlično, bre. To nije bilo u moje vreme.
2: A mogu njega kako jede sandvič i to je dobar TikTok?
1: Jeste, dobar. Dobar TikTok.
2: Ali kifla. Kifla, majonez, šunka.
3: Mm-hmm. Ali bajata kifla. Jajeta.
2: Bajata jaja.
3: Bajata kifla.
2: Ne može. Mora bude svež.
1: Bude...
2: Kad je već trula država, najde našta da nam bude
1: ne znam kako svež. Sad ide, ne znam kako sad ide kad se ide na ove proteste kamiončetom. Jesu li sendviči u kamionu?
2: Pa ima ih više. Tako da, ne znam. Previše. Možda ima neka, treba neka hladnjača.
1: Ja
2: doma.
1: Samo znam da kad je otkazan njihov skup u Novom Sadu.
2: Po koji put?
1: Drugi put.
2: Biće i treći.
1: Da je bilo ovaj, da je ostalo mnogo sendviča i da su to posle nosili ono negde. Znaš pa sad ti moraš da unapred napraviš sendviče. Ne možeš da taj dan.
2: Ali sad im je nestalo sendviča, tako da daju granule.
1: Videli smo granule. Ja sam bio, nije, znaš, ja imam psa velikog. Ne, možda bi mogli da me kupe sa džakom granula, ne sad sa onim malim, brate.
2: Ako mogu da mi daju seru losos, to je super.
1: Losos je jaka cena.
2: Pa, kao i ova država bez napomenika.
1: Ali dobro, ne znam šta će još smisliti da dele. Ovo sa granulama je baš jako. Znaš, ono, odraditi etiketu na
2: može
1: granule.
2: Može ajvar da, mislim da će onda dobiti glasača.
1: Ali sad se peče rakija, ali tako? Sad, bukvalno sada. Ajvar nije još...
2: Ti bi samo da piješ. Ti bi samo da piješ.
1: Pa možda, ne znam. Mislim, ne znam da li ostane nešto posle nepomenika. Ne znam da li ste izvalili koliko lik pije.
2: Pa...
1: Pokazao sam, zaboravio sam da sam na radiju.
2: A rupe?
1: Ja tako samo, kad samo gledam šta ne mogu više da pijem. Znaš, kad on uđe u neku vinariju, ja kao, evo, brate, ja mnogo volim. Pa ubaci to belo vina.
2: Znaš šta ja volim? Kružne tokove.
1: Kružne tokove voliš? Da. Jel misliš da dele kružne tokove?
2: Koje kružne tokove?
1: Koje kružne tokove?
2: Imaš, moraš da imaš neke
1: omiljene. Moj omiljeni je Slavija.
2: Dobro, a druga?
1: Autokomanda.
2: A tacna pravde?
1: A tacna pravde?
2: Na terazijama.
1: Na terazijama tacna pravde.
2: Da.
1: Bože, tacna pravde.
2: Tacna pravde.
1: Tako ono poslužavnik pravde. Kao
2: Šapićeva tacna pravde.
1: I taj Šapić je on i dalje gradonačelnik?
2: Mislim da jeste.
1: Pa mislim da, nije dao ostavku. To smo malo pustili, nismo to stegli.
2: Pa, stegnut ćemo.
1: Stegnut ćemo. Ali znaš kako, napuniti tacnu pravde može i malo jači rođendan. Nije veliki. Znaš, Slaviju treba napuniti. Komandu treba napuniti. Sad i čak, sad i ovo gde su, gde svako večer od 8 do 10 kružni tok na Novom Beogradu, ovaj isto, to treba napuniti, ima ga, brate.
2: Pa ima,
1: tacnu pravde možemo mi ovdje studija da napunimo.
2: Ali imamo i ljudi koji nisu plaćeni.
1: Jel ima?
2: Pa naravno da ima.
1: Brate, naravno.
2: Tako da se vidimo večeras.
1: Svuda.
2: Na kružnom toku na Novom Beogradu.
1: Na Novom Beogradu na i na Konjarniku. Svi živi izlaze. Večeras izlazi i Zvezdara kod Batutove.
2: Blokovi izlaze. Jurija Gagarina i Gandijeva.
1: I još ono, vidim da Kraljevo izlazi skoro svako veče, mali gradovi izlaze, ono, tako da veselo, stvarno veselo.
3: Mogli bi i Bežani, oni imaju novi kružni tok gore, kod Lidla.
1: Bežani ima novi, ima novi kružni tok kod Lidla, odlično.
3: Imaju dva kružna toka kad idete ka SKC u 11. april.
1: Sastavimo i kružne tokove.
3: KBC Bežanija.
1: Sve ono, rukama, ljudi se drže za ruke za ruku dok ne sastavimo.

0: stavimo dva kružna toka. Ma, oni kao da su pravili pozornicu za nas.
1: Pa jesu.
0: Samo nisu znali, jel to?
1: Ma, znali su, ali zna se koja su najjače. A to su studenti.
0: Mi slušamo dve pesme posvećene kamenu. Kamenu za kupus, dragom kamenu, kamenu ovaj, oko vrata, Severina kamen oko vrata i Toše Proeski srce nije kamen. Da vidimo koliko će kamen da uzme glasova. Vjerojatno dosta.

0: i kamen bi zaplakao.
1: Zaplakać. Ja mislim da je zaplakao tog dana.
0: Ćuti, brate. CSI kamen, znaš, ono, istražitelji stavete na stolicu i onda, ono, cedete.
2: Kao kupus.
0: Naredne dve pesme, slušajte. Znači, dobro. Zlata Petrović, Mirišeš na nju.
2: Mene miriše na slobodu.
0: Miriše na slobodu.
2: Da. A mislim da će sloboda biti 25. kad budemo izašli na izbore. Mm-hmm. A pre toga ćemo imati veliki skup na slavi 22. oktobra. Kako da vam kažem, ljudi, na slaviju se ne zove, na slaviju se dolazi. Tako da se vidimo na slavi.
0: I svi dođite. Svi tako moramo doći. Moramo poslati pred tu, kako se zove, izbornu tišinu.
1: Da.
2: Tako je.
0: Moramo poslati najjaču poruku.
2: Šaljamo je već dve godine, ali...
0: Ne, ali znaš, sve znaš. Naravno da se šalje poruka.
2: Ali vas zovemo i 21. oktobra na Doček šetača i to možete da ispratite na zvaničnim kanalima studenta blok fakulteta.
0: Tako je. I što kažu, vjerojatno će svi objavljivati gde su im studenti trenutno, kako se šetaju.
2: I da zajedno pumpamo pobedu.
0: Naravno. Ja se sjećam pred 15. mart, znači 14. mart uveče, je bio doček, pa bio je na Trgu Republike Terazijama.
2: Tako je.
0: I to je bilo meni baš jako, možda čak i jače od samog 15. marta, od količine ljudi i svega. Ovde je bio manji broj ljudi, zato što su uglavnom bili samo Beograđani.
2: Da.
0: I jedan Čačan. jedan Čačan. A ja sam tu bio sa roditeljima i ja nisam video više ljudi da plače na jednom mestu, kako su svi dolazili. I pored mene je stajala ekipa njuzovaca. Oni su svi ridali dok su dolazili studenti i građani koji su tad već šetali sa njim.
2: Ja sam u tom trenutku kad je bio doček šetača, bio je defile predaja univerzitetskih zastava i nama je bio dogovor da mi zamenimo zastavu sa Univerzitetom u Kragujevcu.
0: Mm-hmm.
2: I taj osjećaj koji kad vidiš da ne ilaze studenti Kragujevca, mi dočekujemo, skačemo ono, kao ludaci, 3 sata smo ih čekali, ali taj osjećaj je najlepši osjećaj koji sam ja osetio i onda kad sam ih, pošto sam bio koordinator prevoza, ugurao autobus i rekao, ljudi, idemo na FDU da spavamo. Da li smo spavali? Ne. Da li smo slavili? Da.
0: Bravo. Pa eto, morat ćemo da ponovimo to, znaš, ono, kum 2 je bolji od kuma 1.
2: Tako je.
0: Tako će i ova slavija biti najbolja do sada. A posle, Mirišeš na nju, slušamo Indiru Lopov. To univerzalna posveta.
1: Univerzalna.
0: U ovoj zemlji, u ovoj zemlji, ono...
2: Pa jeste. Ali čekamo da vidimo ko je odgovoran za pad nastrešnice u Novom Sadu.
0: Da, misliš da će posle 25. Lopov ići u zatvor, ono što učimo malo u decu, znaš kao...
2: Pa ne znam da će ići u zatvor ili u Tel Aviv.
0: Taj dan ćemo svakako 25. pratiti aerodrom.
2: Tako
0: mislim
2: je.
0: Da kad budu se nešto računali, mi ćemo već od popodne pratiti. Naš jedan slušalac iz Holandije je i napravio na, ne znam kako se zove, ali možete naći kod nas, da sličice gde su avioni koje koriste. I veliki pozdrav za Jana iz Holandije, srpskog zeta, što se kaže.
2: Veliki pozdrav.
1: Veliki.
0: Slušamo Zlatu i Indiru i idemo dalje.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Si se pripremio?
3: Jesi spremni?
4: Ja sam rođen spreman.
3: Prilazimo polako kraju naše emisije Želje, čestitke i pozdravi, da bi stigli svi na svoje raskrsnice. Da podržimo komšije, drugare, zborove, studente, građane. Ja sam nabrojio sve. Ali slušajte, sljedeća pesma je za gospodina Ivicu Dačića. I to je magazin Ginem. Zato što on...
2: Konstantno gine.
3: Gine. On je ginuo za ta SNS više nego neki SNS-ovci.
2: Buholo.
3: I kako su mu vratili, druže?
2: Sad će ostati sam.
3: A to ti ono, kad se razboliš, znaš... Kad se razboliš, ode pola drugara.
2: Što bi rekla baš Jelena Rozga u toj pesmi, kad priznaću si se ja, kad ubiju me sjećanja.
3: Kad ubiju me sjećanja. Ima je Dačić danas ili nemam pojma, danas mi je izašlo to kao da mlađi generacije, on je izjavio da mlađi generacije ne znaju šta je sve SPS preživeo. Pod kojim režimima?
4: Šta je preživao?
2: Šta je preživao
4: koaliciju sa SNS-om?
3: Ja mogu da budem duže pod vodom nego što on nije bio na vlasti.
4: Nemoguće.
3: A onda je sljedeća pesma, znaš, kad damo nešto Dačiću, moramo da damo i Ružiću.
2: Aha.
3: Da dijelimo sve na pola. Nije ta pesma, ali zato što oni ne dele više ništa na pola. A jedino glasači što će da podele na pola. Bože, pomozi.
4: Možda i neki cenzus.
3: Možda
4: neće preći.
3: Neki cenzus, mislim, nedostižan. A to je Indi Bato Bre. A gde žuriš?
2: Bato Bre.
3: Bato Bre, najbolje ti godine. Ne znam koliko Ružić ima.
4: Žuri u Tel Aviv. Nije jasno. Samo ti se kažem.
3: Je to ono kao svi putevi vode u Tel Aviv, svi letovi vode. Svi putevi vode u Rima, svi letovi vode u Tel Aviv.
4: Da.
3: No, znaš, ono, kakav je klima dole? O, fino je to.
2: Samo što njihovi avioni neće letati.
3: Mora Đuro...
4: Izmislit će oni avion.
3: Nešto ne... Razni su putevi ti kuda može da se
2: dođe.
3: Dobro,
2: ima i fabriku dronova, može da ih
3: može
2: prevedu.
3: Može dron da ih ponese. Koliko treba dronova da prenese Ivicu Dačića? To je zadatak za prijemni. Ima sad onaj dron show. Ako znate ono kad sija na nebu, ono, kao vatromet samo, znaš, ono, isplanirano, brate.
4: A imam ja da vam postavim pitanje.
3: Može.
4: Koliko Dačiću treba litara rakije da bi normalno funkcionisao?
3: Znaš da je, vi ste mladi, ja sam tad bio dosta mlad, pred 5. oktobar, bila je priča uvek koliko pije Milošević. I onda je bilo, Milošević ubija litar loze i onda je okrenuo na litar viskija, nemaš baš litar loze dnevno, je ono ozbiljna, to je kategorija,
4: kapacitet.
3: To je kategorija, bolje bi ti bilo da si pisac. I onda kažu nije mogao i pred sam kraj kažu prešao na viski. E sad, ne znam Dačićevo, ne znam koliko to i ne znam sad kako to izgleda sad posle zdravstvenih problema, ali nemam pojma, zar ne bi on bio neki lik koji treba da pije votku, a? Ili je to davno prošlo vreme?
4: Votka je skupa za njega.
3: Nije svaka.
4: Tako je.
3: Nije svaka za njega. Slušamo.
4: Možemo aceton. Jedino aceton da mu damo.
3: Pa to ono, malo ubaciš vanila. vanila ekstrakt i malo vode i idem. Slušamo magazin Ginem za gospodina koji je ginuo stalno i za drugog gospodina koji se trudi da preleti. A gde žuriš, Bato Bre?

0: Želje, čestitka i pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: Dopada vam se špica?
3: Da.
2: Odlično je, da, morate. Zato je puštam non stop.
3: Stavit ću kao bodelnik.
2: Kad nešto valja, znaš, ono nećeš da to pokvariš. Marija, hoćeš da kažeš neke od naših sledećih gostiju za sledeću nedelju?
4: Imamo dosta zanimljivih gostiju. Sledeće nedelje...
2: Imamo...
4: Reci.
2: Profesora
4: Jovića. Da, imamo
2: Jovića,
4: Jovića, utorak.
2: SFPN-a.
4: Pa sreda Ana Radošević dolazi. U četvrtak imamo Ivu Tanackojić. Svima je poznat.

0: poznata po onoj fotografiji kada je udarena studentkinja.
1: Jeste, u retrovizoru.
0: Tako je, da. Ona će doći, pričat će nam kako to izgleda iz ugla fotografa.
1: Koji su na ulicama svakog dana.

0: da će neko drugi, okej.
1: Okay. Spisak postoji.
2: Pa da, pa da.
1: I petak, profesorka Smiljana Cvjetanović.
0: Mm-hmm.
2: Wow. Lepo.
0: Vidiš, jaka, ovaj, jaka nedelja, što
1: samo
0: se kaže.
1: Samo jaki gosti.
0: Samo ja. Jaki gosti, a onda za nedelju pred izbore tek ćemo da pravimo žurku.
1: U ponedeljak, utorak, sreda, znači, biće.
0: Ima da ta nedelja da grmi. Konsultovat ćemo se sa našim advokatima koje nemamo. Da li za nas,
1: kako ko?
0: Da li za nas ovaj izborna tišina važi ili ne važi, ko na plaži. Ovaj, ipak smo mi samo neki ljudi, nismo mediji, nismo ništa. Mi samo tako malo puštamo muziku i
2: vidim
0: par
2: mesanja.
0: Ovaj,
2: tako pošto da, je medijski mrak.
0: Sve je mrak. Ovaj, tako da možemo posvetiti jedno želje, čestiti i pozdravi mraku, zato što ima dosta pesama o mraku. A u ovoj zemlji, da, ne daj Bože, te pojede mrak, tako da svašta može da bude.
2: Bolje da me projede mrak nego nepomenik.
0: Tako je, tako je. Bolje nego da ti intervjuješ nepomenik.
2: Da.
0: To mi je onako najveći strah.
2: Ali mora da
0: budem
2: kamen.
0: Budim se noću i mislim da sam kamen, znaš. Neko, ne, nemojte, molim. Ovaj, mi slušamo još dve pesme i odosmo na raskrsnice, svako svoju, da zagrli raskrsnicu, da povede svog komšiju i komšinku, a mi slušamo prvo Zdravka Čolića, Pjevam danju, pjevam noću, zato što je šta, Marija?
1: Ivica Dačić konstantno pjeva o svima i sad će ostati samo sa mikrofonom.
0: Tako je, a rekli su ko pjeva, zlo ne misli, jel tako? Kad vidiš, kad međutim, pak... Ovaj, to. I na kraju slušamo Vlada Divljana, Patuljci.
1: Da, Patuljke, ovaj, su nas zamolili, aj kažemo, operativa sa Zvezdare, one će znati ko su, naše, jel te, divne, mislim, ne samo divne, i divni ljudi koji pomažu u celoj ovoj kampanji.
2: Bala, tako da, evo,
0: mogu da dobiju bar jednu pesmu.
1: Tako je, i evo, ono, sada ćemo pozvati slušalce, pridružite se mobilnim timovima za sada, znam da je to najveći poziv. Trebaće ljudi za izbore.
2: I samo da vas podsjetimo, zaokružite 25. oktobra, broj 3.
1: Studenti pobeđuju.
0: Čujemo se s drugom prilikom. Uživajte.

živi žena koja kaže ho, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja joj kažem ne. Ona kaže hajde, ja joj kažem ne. Ona kaže hajde, ja joj kažem ne.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

crnom platnu u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok Radio.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: too.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.
3: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Tu je veliko ovako okrenuto.
3: Ne razumem. Šta je okrenuto?
2: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
3: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi.
2: Da.
4: Blok radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Uneske i smeće, zbilje i sve. Gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
1: To je zapalio žit.
2: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: ideje. To su, to je opasna muzika, to, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše zlatnih visina. Sve to odlože.

dozvolio. Ja, ja, ja, plati penzije. Ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, plati penzije. MMF dozvolio. Da držim, plati penzije. Ja hoću, ja hoću. Da držim više. MMF dozvolio. Da držim, plati penzije. Ja hoću, ja hoću. Da držim više. Ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, plati penzije. Ja, ja, ja, dozvolio.

0: Da bi svoje.
1: Gde ode on? Gde nam je frontman jebate?
2: Brate, tu sam sve vreme.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.